membantu perubatan di Alustar. Program turut melibatkan ILKKM Kejururawatan Kanga dan Bertam serta ILKKM Pegigian Georgetown. Antara pengisian ialah demonstrasi bantuan kecemasan, latihan pengenalian pesakit, pemeriksaan kesihatan percuma, persembahan kebudayaan, ceramah keusahawanan dan gerai jualan. Program Kesukarelawanan Belia Desa Siri 1 2026 berjaya menghimpunkan golongan belia dalam usaha memperkukuh semangat kesukarelawanan dan pembangunan komuniti Dua Bandar. Program anjuran Institut Kemajuan Desa dan Kerjasama Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah berlangsung di Dewan Seminar Desa Kedah Ulu Legong Baling. Pengurus Besar Kedah Afifah Omar berkata, kerajaan peruntukkan 12.92 juta bagi pemerkasaan belia di Kedah sepanjang tahun 2025 hingga 2026 yang memberi manfaat kepada 87,617 belia. Menurut beliau, Kedah turut membelanjakan RM621,500 bagi program tuition pintar melibatkan 113 sekolah dan memberi manfaat kepada hampir 50,000 pelajar sijil pelajaran Malaysia. Program EHSD Road Tour 2026 bertemakan Unity Via Safety berjaya dilaksanakan di Depoh Unit Perkhidmatan E-Idaman Sdn Bhd Cawangan Yan. Program bertujuan membudayakan amalan penambahbaikan berterusan dalam aspek keselamatan di tempat kerja dalam kalangan warga kerja syarikat itu. Melalui program itu, semua pekerja digalakkan memainkan peranan aktif dalam menjaga keselamatan di tempat kerja selaras usaha meningkatkan kecekapan dan daya saing organisasi. Hadir sama pengurus kanan kumpulan HSE Cenviro, Abdul Halim Sharif. Sementara itu, pengurus unit perkhidmatan E-Idaman Yan Muhammad Abdul Qadir Abdul Muim menegaskan kepentingan pematuhan prosedur operasi standard atau SOP serta amalan body system bagi mengelakkan kejadian tidak diingini di tempat kerja. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya, Kedah FM meneruskan penganjuran program Fat to Fit sebagai usaha menggalakkan warga kerjanya mengamalkan gaya hidup sihat. Penerbit program Nur Khairi Iskandar Abdul Khani berkata, program yang bermula sejak tahun lalu ia bertujuan memberi kesedaran kepada kakitangan mengenai kepentingan menjaga kesihatan fizikal dan mental. Program dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Kedah menerusi unit Well Hub dan Wellness itu turut dimeriahkan dengan aktiviti Zumba yang menghimpunkan warga kerja dalam suasana santai dan penuh semangat. Menurut beliau, program berkenaan diadakan dua kali sebulan mendapat sambutan menggalakkan sehingga menjadi program bulanan warga kerja Kedah FM. Turut sama menyertainya, pengarah penyiaran negeri Kedah, Nur Hafizah Idris, tambah beliau program itu akan terus diperkasa menerusi pelaksanaan aktiviti lain termasuk kesaringan kesihatan, program sukan serta pelibatan bersama komuniti. Pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh negara disaran mempertimbangkan pengurangan kadar sewaan premis perniagaan, gerai dan medan selera seliaan mereka sehingga penghujung tahun ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Komin berkata, langkah itu merupakan usaha proaktif Kerajaan Madani dalam memelihara kebajikan rakyat dan membantu komuniti penjaga dan peniaga kecil yang berhadapan peningkatan kos operasi ketika ini. Langkah strategik ini juga bertujuan meringankan beban kos operasi ditanggung penjaja dan peniaga kecil tempatan sekaligus memangkit pertumbuhan ekonomi pada peringkat akar umbi. Beliau berkata inisiatif itu juga mampu membantu memastikan kesinambungan koperasi perniagaan, mengekalkan peluang pekerjaan dan mengukuh daya tahan ekonomi komuniti. Beralih ke berita sukan. Kementerian Belia dan Sukan KBS memberi jaminan akan terus memantau perkembangan program pembangunan bola sepak negara NFDP susulan kebimbangan mengenai kekangan kewangan yang didakwa menjejaskan usaha pembangunan akar umbi bola sepak negara. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari berkata, fokus utama kementerian ketika ini adalah memastikan pembangunan sukan akar umbi khususnya menerusi NFDP terus berjalan mengikut matlamat asal yang telah ditetapkan. Beliau yang juga ahli Parlimen Sungai Petani berkata pihaknya sentiasa berbincang dengan pihak Majlis Sukan Negara dan memastikan kewangan ataupun pertukan dapat mencapai sasaran dan tujuan utama. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jani. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan, seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Harga ubat-ubatan kekal stabil untuk tahun ini. Ia susulan keputusan syarikat pengeluar menyerap kos pengeluaran termasuk kos logistik berikutan kenaikan kos bahan api. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata keputusan itu membolehkan harga ubat kekal pada julat harga stabil. Dalam pada itu, kerajaan telah bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi mendapatkan bahan mentah termasuk produk petrokimia dan aktif pharmaceutical ingredient untuk mempelbagaikan sumber bekalan industri perubatan. Dato' Sri Dr. Zulkifli turut memaklumkan Kementerian Kesihatan akan mengumumkan beberapa langkah penguatkuasaan berkaitan isu vape terutama berhubung penyalahgunaan dadah jenis fentanyl atau dadah zombie dalam masa terdekat. Beliau berkata terdapat kebimbangan berhubung penyalahgunaan peranti elektronik berkenaan apabila ia diubah suai atau dicampur dengan bahan tertentu termasuk dadah sintetik. Situasi ini memerlukan tindakan lebih tegas dan bersepadu kerana melibatkan risiko kesihatan awam.
1: Ini adalah perkara yang sangat kami perhatikan. Justru dengan itu kita mengambil sikap untuk kita akan dalam waktu terdekat ya, membuat pengumuman-pengumuman tertentu tentang langkah-langkah yang kita akan ambil. Tapi kita sangat penting untuk kita bekerjasama bukan hanya MOH tapi KDM, PDRM, Custom.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli memberitahu seorang pesakit yang dimasukkan ke hospital kerana disyaki mengalami kencing tikus telah dibenarkan pulang Isnin lalu. Tiga lagi kes yang telah mengalami gejala penyakit itu telah menerima rawatan sebagai pesakit luar di Klinik Kesihatan Kuartus KLIA. Kesemua pesakit berada dalam keadaan stabil selepas menerima rawatan lanjut.
1: Tetapi ingatan-ingatan saya kepada mereka yang membuat, yang berkelah, yang mengambil dan juga di rumah ya, untuk pastikan bahawa kita tidak menjadi punca ya, pergerakan tikus yang menghasilkan penyakit leptospirosis ini. Jadi apapun gejala-gejala awal seumpama fever, segera mendapat rawatan dan pergi kepada klinik.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Usaha menangani ketirisan bahan api akan diberi tumpuan dahulu berbanding membincangkan perkara berkaitan penyelarasan kuota subsidi petrol RON 95. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata pihaknya mahu pelaksanaan Optiris 4.0 diperkukuh bagi membendung penyeludupan dan ketirisan bahan api bersubsidi. Dato' Dr. Fuziah berkata operasi itu penting bagi memastikan sumber negara dilindungi dan tiada ketirisan berlaku khususnya di kawasan sempadan termasuk Sabah dan Sarawak. Selain menangani ketirisan subsidi bahan api, KPDN telah mempergiat kerjasama strategik bersama peneraju industri serta peruncit. Ini bagi menangani peningkatan kos bahan pembungkusan yang dilihat memberi kesan langsung kepada harga barangan pengguna. Dato' Dr. Fuziah berkata, kerjasama erat antara kementerian, industri dan pengguna penting bagi memastikan sektor perdagangan domestik kekal mampan serta berdaya tahan berdepan cabaran kenaikan kos semasa. Antara pendekatan yang sedang diberi perhatian dalam menggalakkan penggunaan semula bahan pembungkusan sebagai langkah mengurangkan tekanan kos selain memperkukuh amalan kelestarian. Penurunan harga diesel kepada RM4.87 serita dilihat mampu memberi kelegaan kepada pengguna dan sektor perniagaan khususnya logistik pengangkutan dan rangkaian bekalan. Menurut pensyarah kanan ICAS University College Dr. Abu Sofian Yaakob, perubahan harga diesel ini mempunyai kesan berantai terhadap ekonomi negara selain meredakan tekanan inflasi terutama dalam sektor logistik dan pengangkutan.
2: Apabila diesel mahal, kos pengangkutan dan penghantaran meningkat lalu memberi tekanan kepada harga barang. Apabila diesel turun, tekanan kos boleh berkurang tetapi kesannya bergantung kepada sama ada penjamatan itu benar-benar dipindahkan kepada pengguna.
0: Dr. Abu Sofian Yaakob. Pemberian insentif termasuk pengecualian cukai sedang diteliti bagi menggalakkan penggunaan truk elektrik EV dalam industri pengangkutan komersial negara. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat pasukan petugas EV minggu depan. Menurut beliau, penggunaan truk EV di Malaysia masih rendah ketika ini berikutan kosnya yang jauh lebih tinggi berbanding truk biasa.
3: Memang hakikatnya pada hari ini sebuah kenderaan EV, kalau truk EV truck ini harganya 2-3 kali ganda lebih tinggi daripada truk biasa. So itu menyusahkan ramai pengusaha untuk membuat transition ini. Jadi kerajaan sedang lihat apakah bentuk insentif yang yang boleh diberikan melalui cukai dan sebagainya untuk merendahkan kos.
0: Lok berkata kerajaan telah melihat peralihan kepada EV sebagai langkah mengurangkan kebergantungan terhadap diesel dan kos subsidi bahan api itu. Berita seterusnya, hasil tuaian padi bagi musim 2026 bahasa Lembaga Kemajuan Pertanian Kemumbu Kada amat memberangsangkan apabila sebahagian petani berjaya memperoleh hasil hingga 7 tan sehektar. Pengurusnya Khalid Abdul Samad berkata pencapaian itu didorong pengurusan air yang lebih cekap selepas projek sistem pam Kemumbu 4 mula beroperasi sepenuhnya Februari lepas.
4: Hasil musim ini sangat memberangsangkan. Lalu data yang kita sedang kumpul belum komplit lagi, tetapi apa yang kita dapati secara umum jauh melebihi apa yang pernah kita capai pada musim-musim sebelum ini. Yang mana dulu 4.1 tan 1 hektar, sekarang ini dah naik. Kalau dulu tu 4.1 tan 1 hektar, sekarang ini dah naik lebih daripada 7, ada yang sampai 10 tan 1 hektar.
0: Khalid Abdul Samad. Peruntukan awal berjumlah RM100,000 disalur kepada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Putrajaya Presiden 14-1 yang terbakar semalam. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata bantuan itu diberi bagi tujuan kerja-kerja pembersihan awal selepas siasatan oleh bomba selesai. Terdahulu, Dewan SMK Putrajaya Presiden 14-1 terbakar pada pukul 6.10 petang melibatkan kerusi dan meja yang disimpan di bahagian belakang pentas dewan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Dua lagi jemaah haji Malaysia disahkan meninggal dunia di Tanah Suci, menjadikan 5 kematian dilaporkan pada musim haji kali ini. Lembaga Tabung Haji TH dalam satu kenyataan memaklumkan kedua-dua jemaah berkenaan daripada kumpulan KT12 menginap di Hotel Al-Kiswah Mekah. Seorang daripadanya ialah wanita berusia 72 tahun dari Sitiawan Perak, disahkan meninggal dunia akibat pendarahan otak. Seorang lagi jemaah lelaki berusia 67 tahun berasal dari Kuantan Pahang disahkan meninggal dunia di pusat perubatan Mekah akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Kedua-dua jenazah telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Sharia, Mekah. Konflik di Asia Barat serta ketidaktentuan pasaran tenaga global dijangka menjadi fokus utama pertemuan Menteri Luar Negara-Negara BRICS di India hari ini. Mesyuarat dua hari blok ekonomi itu telah disertai Iran dan Emiriah Arab Satu, UAE, dua negara yang mempunyai pendirian berbeza berhubung konflik melibatkan Amerika Syarikat dan Israel sejak 28 Februari lalu. Jurucakap Kementerian Luar India, Randhir Jaiswal berkata, rundingan akan tertumpu pada isu global dan serantau yang mempunyai kepentingan bersama. Sementara itu, kumpulan BRICS harus menjadi antara tonggak utama dalam pembentukan order baharu dunia yang seimbang dan lebih berperi kemanusiaan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dalam ucapan pada mesyuarat menteri-menteri luar itu berkata, rakyat yang mempertahankan maruah dan kemerdekaan mungkin menghadapi kesukaran yang besar, namun mereka tidak akan sesekali dikalahkan. Mesyuarat menteri-menteri luar BRICS yang dipengerusikan oleh India berlangsung dari 14 hingga 15 Mei. Polis Bolivia melepaskan gas pemedih mata selepas protes pelombong bertukar ganas ketika mereka cuba memasuki Plaza Murillo. Penunjuk perasaan menuntut akses lebih besar kepada bahan letupan dan manapi, semakan kontrak pelombongan serta peletakan jawatan Presiden Rodrigo Paz. Demonstrasi turut melibatkan petani dan kesatuan sekerja susulan krisis ekonomi dan kekurangan bahan api. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuaian padi musim 2026 bawah kadar memberangsangkan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

cari hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

0: Dengar lah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: 97.5 105.7 105.1 88.5 90.5.

0: Hang pergi beli ayam dah lagi?
1: Pergi dah, Mak. Beli ayam Ismi.
0: Oh, baru lega hati Mak. Ayam segar, halal, suci. Senang Mak nak masak.
2: Ayam Ismi, pilihan halal, hati pun tenang.
3: Ayam Ismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Puteri Awani Ahmad, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Seorang remaja perempuan terselamat daripada cubaan colek oleh seorang lelaki bermotosikal di kawasan lorong di Pekan Simpang Kuala di sini malam tadi selepas bertindak menggigit tangan suspek. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Komisioner Syed Basri Syed Ali berkata, kejadian berlaku pukul 8.26 malam ketika remaja perempuan berusia 14 tahun itu berjalan kaki seorang diri di lorong itu sebelum didatangi seorang lelaki menaiki motosikal. Lelaki itu berhenti di hadapan mangsa dan terus memeluk sambil menutup muka dengan menggunakan tangan. Mangsa berjaya melarikan diri selepas menggigit tangan lelaki berkenaan dan berlari ke pusat tuisyen berhampiran untuk mendapatkan bantuan. Beliau berkata, setakat ini polis sudah mengambil rakaman percakapan mangsa untuk menjalankan siasatan awal. Katanya, pegawai penyiasat juga sudah menghubungi unit forensik ibu pejabat polis kontijen IPK Kedah untuk mendapatkan bantuan bagi mendapatkan sampel di tempat kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 363 Kanun Keseksaan Kurungan KK dan Seksyen 511 KK serta Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak AKSTKK. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM mengumumkan pembukaan semula permohonan subsidi yuran pembelajaran autisme 2026 bermula 15 Mei hingga 15 Julai 2026. Inisiatif itu bertujuan meringankan beban kewangan ibu bapa dan penjaga dalam memastikan anak-anak autisme mendapatkan akses pendidikan serta intervensi awal yang berkualiti. Menerusi hantaran di media sosial rasmi JKM, pemohon yang layak akan menerima bantuan kewangan secara one-off sebanyak 1,000 seorang. Insentif berkenaan disasarkan kepada komuniti autisme di Malaysia yang berdasarkan statistik kini seramai 99,459 yang berdaftar di bawah seliaan JKM. Bagi memastikan bantuan disalurkan secara bersasar, JKM menetapkan beberapa kriteria kelayakan utama termasuk pemohon mestilah warga negara Malaysia dan merupakan pemegang kad OKU JKM kategori autisme berumur di bawah 18 tahun. Pendapatan per kapita isi rumah mestilah tidak melebihi RM5,000 sebulan, manakala pemohon mestilah sedang mengikuti sesi di pusat pembelajaran bertauliah seperti di Pusat Pembelajaran Autisme PUSPA. Ibu bapa atau penjaga yang memenuhi syarat-syarat di atas dinasihatkan untuk segera membuat permohonan sebelum tarikh tutup pada Julai depan. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh menghubungi atau hadir terus ke pejabat JKM daerah yang berhampiran dan maklumat rasmi juga boleh dapati menerusi saluran media sosial serta portal rasmi JKM. Majlis Bandaraya Alor Star MBAS mengeluarkan sebanyak 15 kompaun dan 21 notis atas pelbagai kesalahan hasil pelaksanaan operasi bersepadu pemeriksaan premis industri dan perniagaan di sekitar daerah Kota Star baru-baru ini. Pemeriksaan tertumpu kepada premis bengkel, stor dan gudang bagi memastikan setiap pengusaha mematuhi syarat di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 Akta 172 serta peraturan pelesenan yang ditetapkan. Pengarah Jabatan Perancangan Pembangunan MBAS, Bohari Muhammad Yusof berkata, operasi berkenaan bukan hanya bertujuan melaksanakan penguatkuasaan, sebaliknya memberi pendidikan dan kefahaman kepada pemain industri.
Menurut beliau, operasi itu melibatkan kawasan dari Tandop hingga Kota Sarang Semut bagi meneliti sama ada pengusaha memiliki kelulusan kebenaran merancang KM, lesen serta mematuhi syarat pembangunan yang ditetapkan pihak berkuasa tempatan. Katanya, MBAS turut mengambil pendekatan menyantuni pemain industri dengan menyediakan khidmat runding dan nasihat bagi membantu pengusaha memahami prosedur serta status premis masing-masing. Sehubungan itu, beliau menyeru pemilik kilang, gudang dan pengusaha perniagaan supaya tampil ke pejabat MBAS sebelum Ogos ini untuk mendapatkan khidmat nasihat berkaitan urusan kelulusan dan pelesenan premis. Sementara itu, Pengarah Jabatan Perancangan Pembangunan MBAS, Bohari Mat Yusof memaklumkan MBAS telah membangunkan inisiatif New Approval for Development Initiative, NADI, bagi memudahkan proses permohonan pembangunan dalam kalangan pemain industri. Tambah beliau, sistem itu mewujudkan bagi memastikan urusan permohonan menjadi lebih lancar serta mengelakkan sebarang masalah di masa hadapan. MBAS turut mengingatkan bahawa tiada mana-mana pihak dibenarkan memulakan atau menjalankan sebarang pemajuan tanpa memperoleh kebenaran merancang seperti peruntukan di bawah Seksyen 22, Seksyen 24-3 dan Seksyen 19-1 Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976-Akta 172. Pihak MBAS memaklumkan operasi pemeriksaan berkata akan diteruskan secara berjadual di seluruh kawasan pentadbiran majlis itu dan semua pemilik premis industri serta perniagaan diminta sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sekian berita ringkas Kedai FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Ya, anda masih lagi bersama dengan Puteri di Interaktif 102 hashtag Rancak Serata Rata.
1: Jom Interaktif 102 agar kita rancak serata rata.
0: Dan sekarang ni Puteri akan siarkan panduan waktu solat seluruh negeri Kedah Darul Aman bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, 1.17 minit tengah hari, daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, Padang Terap, Sik, Kulim, Bandar Baru dan Puncak Gunung Jerai, 1.16 minit tengah hari, daerah Baling, 1.15 minit tengah hari dan daerah Langkawi, 1.19 minit tengah hari. Dan hari ini merupakan hari Jumaat. Jadi solat Jumaat wajib bagi semua lelaki di luar sana. Dan juga pada yang sesiapa yang memandu tu, yang bawa kenderaan pergi ke masjid tu, hati-hati memandu. Parking di tempat yang selamat, yang tak menghalang dengan laluan kan. Sebab kadang-kadang ni memanglah time-time solat Jumaat ni memang banyak sangat kenderaan dekat atas jalan. Okay, solat Jumaat elok-elok tau. Okay, sekejap lagi kita akan kembali dengan lagu-lagu yang menarik dan info yang terkini hanya dengan Puteri di Kedah FM. Hasbi.

0: Kita ikuti berita tempatan Kedai FM 97.5 tepat pukul 4.30 minit petang nanti. Tepat 4.30 minit petang. Berita Kedai FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya Muhammad Zulkifli bin Haji Cheros, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Duli Yang Teramat Mulia Cik Puan Muda Zahida Muhammad Arif, Raja Puan Muda Kedah, berkenan berangkat ke lawatan produk pelancongan Langkawi Skycap sempena Sidang Komander Askar Watania Siri 39 tahun 2026 yang berlangsung dari 13 hingga 15 Mei 2026. Turut mengiringi baginda ialah Zuriana Ismail bersama pasangan kepada Komander Siri 500 Askar Watania dan Wakil Lembaga Pembangunan Langkawi LADA diwakili Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Mazlim Ismail. Lawatan tersebut memberi peluang kepada delegasi untuk meninjau antara produk pelancongan ikonik di Langkawi selain memperkenalkan keindahan dan keunikan destinasi pelancongan Pulau Perenganan itu. Program berkenaan turut dilihat mampu memperkukuh promosi industri pelancongan Langkawi sekaligus meningkatkan daya tarikan pulau itu sebagai destinasi pelancongan utama negara. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM mengumumkan pembukaan semula permohonan subsidi yuran pembelajaran autisme 2026 bermula 15 Mei hingga 15 Julai 2026. Inisiatif itu bertujuan meringankan beban kewangan ibu bapa dan penjaga dalam memastikan anak-anak autisme mendapat akses pendidikan serta intervensi awal yang berkualiti. Menerusi hantaran di media sosial rasmi JKM, pemohon yang layak akan menerima bantuan kewangan secara one-off sebanyak 1,000 seorang. Inisiatif berkenaan disasarkan kepada komuniti autisme di Malaysia yang berdasarkan statistik kini seramai 99,459 yang berdaftar di bawah sediaan JKM. Bagi memastikan bantuan disalurkan secara bersasar, JKM menetapkan beberapa kriteria kelayakan utama termasuk pemohon mestilah warga negara Malaysia dan merupakan pemegang kad OKU JKM kategori autisme berumur di bawah 18 tahun. Berpendapatan per kapita isi rumah mestilah tidak melebihi RM5,000 sebulan, manakala pemohon mestilah sedang mengikuti sesi di Pusat Pembelajaran Bertauliah seperti di Pusat Pembelajaran Autisme PUSPA. Ibu bapa atau penjaga yang memenuhi syarat-syarat di atas dinasihatkan untuk segera membuat permohonan sebelum tarikh tutup pada Julai depan. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh menghubungi atau hadir terus ke pejabat JKM daerah yang berhampiran dan maklumat rasmi juga boleh didapati menerusi saluran media sosial serta portal rasmi JKM. Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah JPS Kedah memaklumkan beberapa kawasan pesisir pantai di negeri ini berpotensi mengalami banjir air pasang tinggi sepanjang Mei 2026. Antara lokasi pemantauan utama yang terlibat ialah Teluk Ewa, Kuah serta Kedah Pier. Menurut JPS Kedah, antara kawasan yang dikenal pasti berisiko terjejas akibat fenomena air pasang tinggi termasuk sekitar daerah Kota Star melibatkan JT Kuala Kedah, JT Nelayan Seberang Kota, Taman Seri Putra dan Taman Seri Pantai. Selain itu, beberapa kawasan di daerah Kuala Muda turut dikenal pasti berpotensi terjejas iaitu Kampung Kepala Tanjung, Kampung Bukit Kecik, Kampung Tukang Jusoh, Kampung Paya, Kampung Sungai Meriam, Kampung Sungai Yu dan Kampung Huma. JPS Kedah memaklumkan risiko banjir dijangka lebih tinggi sekiranya fenomena air pasang besar berlaku serentak dengan hujan lebat dan angin kencang terutama di kawasan rendah serta berhampiran pesisir pantai. Sehubungan itu, orang ramai khususnya penduduk di kawasan berisiko dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan peka terhadap keadaan cuaca semasa. Penduduk juga digalakkan untuk memantau maklumat terkini serta amaran rasmi yang dikeluarkan pihak berkuasa selain membuat persediaan awal bagi menghadapi sebarang kemungkinan sekiranya berlaku banjir air pasang. Lembaga Pembangunan Langkawi LADA menerima pengiktirafan di Majlis ASEAN Tourism dan Hospitality Award 2025-2026 menerusi kategori Outstanding Iceland Tourism Authority for Resilience and Impacts 2025. Majlis Anugerah Berprestij itu berlangsung di Kuala Lumpur semalam dan menghimpunkan pemain industri pelancongan serta hospitality dari seluruh rantau Asia. Selain kejayaan Lada, beberapa pemain industri pelancongan Langkawi turut mencatat pencapaian membanggakan apabila berjaya meraih pelbagai pengiktirafan dalam majlis berkenaan. Pengiktirafan tersebut mencerminkan komitmen dan kerjasama berterusan antara agensi serta pemain industri dalam memperkukuh kedudukan Langkawi sebagai destinasi pelancongan bertaraf antarabangsa yang berdaya tahan, mampan dan kompetitif. Kejayaan itu juga dilihat sebagai pemangkin kepada usaha berterusan dalam memperhebat pembangunan serta promosi sektor pelancongan Pulau Peranginan berkenaan. Pada masa sama, ia diyakini mampu memberi impak positif kepada pertumbuhan ekonomi setempat selain meningkatkan kesejahteraan komuniti di Langkawi. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya, Majlis Bandaraya Alustai MBAS melaksanakan operasi meroboh dan menyita struktur bangsal serta peralatan perniagaan yang menyebabkan halangan di hadapan Bazar Mara Pekan Langgar semalam. Operasi menerusi bahagian penguasaan dan Jabatan Kesihatan Persekitaran itu dijalankan susulan aduan berhubung pembinaan gerai haram serta kegagalan pemilik premis mematuhi arahan notis pengosongan tempat awam yang telah dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Hasil pemeriksaan awal pada 22 Februari lalu mendapati pemilik gerai masih meninggalkan pelbagai peralatan perniagaan seperti bangsal, kerusi dan meja di kawasan awam sehingga menimbulkan isu kekotoran persekitaran. Selain itu, dua bangsal kekal turut didirikan di bahu jalan sehingga menyebabkan halangan kepada laluan awam. Susulan itu, MBAS mengeluarkan dua notis di bawah Seksyen 46-1-A Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 kepada pemilik premis terbabit. Bagaimanapun, tindakan meroboh dan menyita terpaksa dilaksanakan selepas lawatan susulan pada 3 Mac dan 12 Mei 2026 mendapati premis masih gagal mematuhi arahan notis yang telah diberikan. Dalam operasi berkenaan, pihak MBAS menyita 1 unit rangka kemah dan 3 unit kios atau stall niaga untuk dibawa ke stor rampasan bagi tindakan lanjut. Institut Kemajuan Desa Infra dengan kerjasama Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah berjaya menghimpunkan golongan belia menerusi program kesukarelawanan belia Desa Siri 1 2026 dalam usaha memperkukuh semangat sukarelawanan dan pembangunan komuniti luar bandar. Program berkenaan berlangsung di Dewan Seminar Desa Kedah Ulu Legong. Program itu bertujuan memupuk nilai mundi dalam kalangan belia agar lebih prihatin terhadap masyarakat selain mengeratkan hubungan antara belia, pemimpin tempatan, agensi kerajaan, pihak swasta dan komuniti setempat. Selain itu, ia turut memperkasa semangat kesukarelawanan dalam kalangan belia bagi membolehkan mereka merancang serta melaksanakan aktiviti komuniti secara bersama. Pengurus Besar Kedah Afifah Omar berkata, Kerajaan Malaysia Madani melalui Kedah memperuntukkan sebanyak 12.92 juta ringgit

Jabatan Pendidikan Negeri Kedah sejak tahun 2018 menerusi program tuition pintar. Katanya bagi tempoh 2 tahun kebelakangan ini, sebanyak RM621,500 dibelanjakan melibatkan 113 sekolah dalam kawasan operasi Kedah, sekaligus memberi manfaat kepada hampir 50,000 pelajar CJ Pelajaran Malaysia SPM. Sementara itu, Pengurus Besar Kedah Afifah Omar berkata, dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET pula, Kedah memperuntukkan RM96 juta bagi pelaksanaan 3 program diploma dan 8 program sijil di Kolej Kedah yang memberi manfaat kepada 950 pelajar sepanjang tempoh 2 tahun. Bagi pembangunan kepimpinan belia desa, sebanyak RM1.77 juta diperuntukkan menerusi pelaksanaan latihan, bengkel, pertandingan dan penilaian yang memberi manfaat kepada 36,613 belia di negeri ini. Tambah beliau, Kedah turut menyediakan peruntukan RM685,000 dalam bentuk grant bantuan pertanian bagi membantu 30 belia menceburi bidang usaha tani serta merancangkan sektor pertanian di Kedah. Selain itu, sektor pertanian sebanyak RM243,500 diperuntukkan menerusi Kran Perniagaan Kecil yang memberi manfaat kepada 24 belia dalam mengembangkan perusahaan serta meningkatkan pendapatan mereka. Program tersebut turut diisi dengan pelbagai aktiviti termasuk tayangan montaj, penyerahan sijil penyertaan dan sesi ramah mesra bersama peserta serta tetamu jemputan. Inisiatif seumpama itu diharap mampu melahirkan golongan belia yang lebih berdaya saing, berjiwa komuniti dan aktif dalam pembangunan luar bandar. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nuruhana Asmani Nuzlan. Salam Malaysia Mandani. Assalamualaikum.

Terima kasih kepada pendengar Kedai FM 97.5 bidang terbaik di utara. Alhamdulillah, sebentar tadi untuk muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kupang Palsu, Pokok Senar dan juga kawasan lain sama waktu dengannya, tepat pukul 4:38 petang sebentar tadi. Terus kita di Kedai FM 97.5 di seluruh utara.

0: RM42.3 juta untuk perkasa pembangunan syiar Islam. Tiada keampunan buat jolo di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pembangunan syiar Islam diperkukuh dengan peruntukan RM42.3 juta bagi memperkasa institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata seramai 7,091 guru kafah, imam masjid kariah, guru takmir dan petugas masjid menerima manfaat daripada inisiatif itu.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid kariah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan RM42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan komited untuk terus memperkukuh agenda pembangunan syiar Islam secara menyeluruh selari dengan usaha memperkasa kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara yang mampan. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan menyalurkan RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan termasuk Pondok Ma'had Tahfiz, Sekolah Agama serta Premis Kafah.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan dengan peruntukan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah mak tahfiz itu daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri,
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sahsiah pelajar. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri turut meluluskan 3 projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan 3 projek. Mahatafiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
0: Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan diguna pakai secara menyeluruh termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz. Datuk Seri Anwar berkata keputusan berkenaan telah dipersetujui Kabinet dengan memberi ruang kepada pelaksanaan secara berperingkat bagi beberapa kursus tertentu.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan jatuh pakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Bisa lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak terima kasih, terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan jolo. Datuk Seri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika berkaitan perkara itu, Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya, kawasan pembangunan pertanian bersepadu akan membuka kaunter permit khas diesel di 4 lokasi bermula 19 hingga 21 Mei, susulan aduan daripada pengusaha jentera padi dan pesawah di sekitar Sekinchan. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, langkah tersebut bagi memudahkan pesawah serta pemilik jentera menuai padi membuat permohonan secara terus kepada pihak berkaitan.
2: Setakat ini pesawah mohon 200 liter lah, tapi dia mohon lebih lagi. Untuk mohon 200 liter sehari, KPDN boleh pertimbang, dia bawah KPDN. Jadi untuk bantu pesawah termasuk yang ingin memohon permit khas ini, bergantunglah timbangan KPDN dan mereka boleh buat permohonan bila dibuat kaunter khas mereka pada 19 hingga 21, terutama di kawasan Sekinchan.
0: Sebelum ini, media melaporkan krisis bekalan diesel bagi jentera menuai padi kini dilihat mengancam keterjaminan makanan di Selangor apabila kira-kira 42,000 tan pengeluaran padi di empat kawasan utama sekitar Sabak Bernam berisiko terjejas. Susulan kuota diesel sebanyak 20 liter menjejaskan kerja menuai kerana keperluan sebenar operasi mencecah 200 liter sehari. Dalam perkara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sebanyak RM500,000 diluluskan bagi pembangunan projek rintis Program Inovasi Nasional Keterjaminan Agro Makanan Rakyat Parlimen Kota Raja bagi memperkukuh industri nanas negara serta meningkatkan keterjaminan makanan. Ia melibatkan pembangunan usahawan tanaman nanas MD2 khususnya golongan muda dan kumpulan B40. Katanya Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM telah membekalkan lebih 392,000 sulur benih MD2 kepada 13 orang peserta.
2: Di peringkat awal penanaman ini memanglah dia kena modal sikit dan masih soal clearance. Dan clearance ni memang memerlukan belanja. Tapi dia tanam kali ketiga, keempat nanti, itu masa itulah baru boleh mencatat keuntungan kalau berterusan penjagaan yang baik.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Menurut Bank Negara Malaysia, BNM, ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Susulan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor yang terus memacu pertumbuhan. Sementara itu, aliran masuk pelaburan langsung asing kekal mampan pada RM22.8 bilion. Sebahagian besarnya disalurkan kepada subsektor ICT serta aktiviti profesional, saintifik dan teknikal. Luar negara, Brazil akan memperkenal subsidi bahan api dengan kadar segera bertujuan membantu mengekang kenaikan harga yang dikaitkan dengan konflik di Asia Barat. Langkah itu pada peringkat awal melibatkan petrol. Ia berkemungkinan diperluaskan kepada diesel pada peringkat kemudian. Menteri Pelombongan dan Tenaga Brazil, Alexandre Silveira, menggesa pengedar dan stesen minyak memastikan pengguna dapat menikmati manfaat langkah itu dengan segera. China mengulangi gesaan agar gencatan senjata yang kekal dicapai dalam konflik Iran. Ia susulan kenyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan Presiden China Xi Jinping menawarkan bantuan bagi mencari jalan penyelesaian konflik berkenaan. Menurut agensi berita Jerman, Kementerian Luar China menyentuh mengenai Selat Hormuz dengan menyatakan laluan perkapalan itu harus dibuka semula secepat mungkin. Gencatan senjata komprehensif dan kekal amat diperlukan bagi memajukan usaha memulihkan keamanan serta kestabilan di rantau teluk. Di utara India, lebih 100 orang terkorban akibat taufan kuat melanda negeri Uttar Pradesh minggu ini. Menurut pegawai kerajaan, jumlah kematian itu meningkat berbanding laporan awal. Pejabat Pesuruhjaya Bantuan menyatakan lebih 200 rumah turut rosak. Kilat yang menyambar merupakan punca utama kematian. Situasi berkenaan dikaitkan dengan peningkatan suhu dan perubahan corak iklim. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Guhsefe Nur Izzuddin Rumsani bangkit daripada kekalahan set pertama sebelum mara ke separuh akhir. Mereka berjaya menundukkan beregu Scotland Christopher Grimley, Matthew Grimley dalam tempoh 50 minit. Zefe Nur Izzuddin dijadual bertemu pilihan utama kejohanan Satwik Sairaj Rankireddy Chirag Shetty dari India. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 42.3 juta ringgit untuk perkasa pembangunan Syiar Islam. Tiada keampunan buat JOLO di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skamer seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa skamer.

Baiklah muslimin dan muslimat, saya bawakan kepada anda panduan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan negeri Kedah, iaitu pada tarikh 27 Zulkaedah 1447 Hijri, 15 hari bulan 5026 pada hari Jumaat hari ini. Baiklah, bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Senah, solat waktu solat fardu maghrib ialah pada pukul 7.28 minit malam. Daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, waktu solat daripada pada pukul 7.27 minit malam. Daerah Padang Terap, Sik, 7.27 minit malam. Daerah Baling, 7.26 minit malam. Daerah Kulim, Bandar Baru, 7.26 minit malam. Daerah Pulau Langkawi, 7.31 minit malam. Manakala daerah Puncak, Gunung Jerai, 7.31 minit malam. Jadi jangan terus, teruskan bersama dengan kami di Kedah FM. Banyak lagi program-program yang menarik dan juga lagu-lagu yang mengusik hati menanti anda di Kedah FM. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami.

0: Sebentar lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baiklah, kembali lagi bertenaga bersama DJ IQ di udara menemani anda. Hashtag damaikan jiwa dalam Santai 612. Baik, kepada anda yang nak mendengarkan Kedah FM secara streaming live, selain daripada anda download di RTM, di Google App Store ataupun Apple App Store, RTM klik dan juga mencari siaran 97.5 di Corong Radio, anda juga boleh mengikuti siaran secara percuma menerusi portal RTM. Anda boleh layari radio.rtm.gov.my. Jadi banyak orang kata nak dengar DJ IQ ni membebel apalah di radio. Jadi anda boleh mendengarkan di sana secara live. Okey, duk asyik dengar di Corong Radio kan. Apa kata layari portal RTM, carilah Kedah FM, DJ IQ dan juga yang lain ada juga di sana. Jadi teruskan bersama dengan kami, jangan ke mana-mana. Banyak lagi lagu yang menarik menanti anda di Kedah FM, Mesra Harmoni.

Itu dia menahan rindu daripada Wani Hasrita. Ha, apabila ada rindu, maka angkatlah tangan berdoalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah merindui rintihan daripada hamba-hambanya. Jadi, baiklah muslimin dan muslimat, saya bawakan kepada anda panduan waktu solat bagi solat fardu isyak bagi seluruh kawasan negeri Kedah. Bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, waktu solat fardu isyak adalah pada pukul 8.42 minit malam. Daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, 8.41 minit malam. Daerah Padang Terap, Sik, 8.41 minit malam. Daerah Baling, 8.40 minit malam. Daerah Kulim, Bandar Baru, 8.40 minit malam. Daerah Langkawi, 8.45 minit malam. Manakala daerah Puncak Gunung Jerai, 8.45 minit. 8.45 minit malam. Jadi teruskan bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Banyak lagi program yang menarik menanti anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dan sungguh sayang, hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia.

0: Baiklah muslimin dan muslimah, sebentar lagi akan berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Kota Star, Kumpulan Palsu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kera FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Pinjaman hampir 6 bilion ringgit disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam. Kerajaan sedia hampir 6 bilion ringgit kemudahan pinjaman menerusi pelbagai agensi bagi membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan itu disalurkan menerusi agensi seperti MARA, SME Corp, Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM, Tekun Nasional serta beberapa institusi lain.
1: Hampir 6 bilion ringgit untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin, tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hanya sekitar 6% usahawan yang menerima pinjaman daripada agensi terlibat sekaligus menunjukkan perlunya pendekatan lebih proaktif dilaksanakan.
1: Yang menerima pinjaman daripada semua badan-badan yang saya sebut tadi hanya sekitar 6%. Sebab itu saya kata, jangan tunggu dia datang ke pejabat. Minggu depan turun ke pasar, buka gerai, tanya anak-anak muda apa yang mereka perlukan.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri berkata setiap projek di bawah RMK 13 mesti memberi manfaat dan dirasai terus oleh rakyat di lapangan. Beliau maklumkan perkara itu selepas mempengerusikan pesyuarat pembangunan daerah Seremban yang memberi fokus kepada aspek keperluan rakyat termasuk pendidikan, tempatan banjir, infrastruktur, kesihatan serta pengukuhan sosioekonomi. 54 kapal global Sumut Flotilla GSF kini berada di garisan kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, dalam tempoh beberapa jam lagi, kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam. Potensi pemintasan oleh pihak rejim Zionis adalah sangat tinggi. Misi GSF kali ini melibatkan hampir 500 peserta antarabangsa daripada 45 negara yang digerakkan pelbagai kumpulan aktivis kemanusiaan dunia. Agenda pemerkasaan Bumiputera memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, swasta dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara itu dibincangkan ketika mempengerusikan mesyuarat kluster Kongres Ekonomi Bumiputera bagi meneliti hala tuju Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Putra 35. Jelas beliau, perbincangan itu merangkumi aspek pendidikan, TVET, keusahawanan, teknologi baharu serta kesejahteraan rakyat demi memperkukuh masa depan negara. Kira-kira 50 kekosongan jawatan pengetua dan guru besar di seluruh negara telah diselesaikan. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata ia bagi memperkukuh pengurusan sekolah termasuk aspek keselamatan, disiplin dan kebajikan warga sekolah.
2: Telah tidak boleh, ya, tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Dalam pada itu, Fadina memaklumkan kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. KPM turut memendekkan tempoh kelayakan permohonan pertukaran kepada 2 tahun bagi membantu kebajikan guru yang berjauhan dengan keluarga.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang ambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadina Siddiq. Peruntukan penyelenggaraan dan naik taraf institusi pendidikan Islam di Negeri Sembilan langkah penting dalam memperkukuh pembangunan pendidikan Islam di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peruntukan itu bukan sahaja membantu memperbaiki kemudahan sedia ada, malah memberi impak besar terhadap usaha meningkatkan kefahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam kalangan masyarakat.
3: Dan kita juga hari ini akan menyaksikan sedikit penyerahan, iaitu penyerahan sumbangan pelanggara naik dan taraf kepada lebih kurang 57 buah sekolah madrasah daripada sekolah agama, pondok, kafar dan juga tahfiz yang berjumlah lebih 54 juta ringgit. Jadi kita baiki, kita naik taraf kurang 57 buah di Negeri Sembilan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya, Amerika Syarikat dilihat sebagai rakan kongsi utama dalam membangunkan sektor pertanian moden dan mampan bagi mendepani cabaran global termasuk perubahan iklim, gangguan rantaian bekalan dan ketidaktentuan geopolitik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, Malaysia turut berhasrat meningkatkan kerjasama dan pelaburan dengan Amerika dalam sektor padi dan ruminan selain penanaman jagung biji ren secara besar-besaran bagi menyokong industri makanan haiwan domestik. Konflik Asia Barat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi memaklumkan kerajaannya menerima mesej daripada Amerika Syarikat yang menunjukkan pentadbiran Presiden Donald Trump bersedia meneruskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat. Walaupun sebelum ini Trump dilaporkan menolak cadangan serta maklum balas Tehran terhadap pelan yang dikemukakan Washington. Serpihan kapal kargo yang rosak akibat kebakaran dan didakwa diserang pesawat tidak dikenali di Selat Hormuz tiba di Korea Selatan untuk siasatan. Menurut Kementerian Luar, dalam satu kenyataan, serpihan kapal berkenaan dibawa masuk melalui udara selepas perundingan dengan Kerajaan Emiriah Arab Bersatu bagi menjalani analisis terperinci oleh institusi khusus. Terdahulu, kapal kargo HMM Namu dilaporkan diserang dua pesawat tidak dikenali pada 4 Mei lalu sebelum mencetuskan kebakaran di bilik enjin. Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Emiriah Arab Bersatu bagi memulakan lawatan ke 5 negara yang dibayangi kebimbangan terhadap bekalan tenaga susulan konflik Asia Barat. Modi turut menegaskan kepentingan memastikan Selat Hormuz kekal bebas dan selamat demi kestabilan perdagangan tenaga global. India merupakan pembeli minyak ketiga terbesar dunia, bergantung besar kepada laluan Selat Hormuz untuk import minyak mentahnya yang kini terjejas akibat konflik tersebut. Sukan Liga Bola Sepak Malaysia akan menggunakan khidmat pengadil luar negara bagi mengadili perlawanan akhir Piala Malaysia 2025-2026 antara Johor Darul Takzim dan Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu depan. Ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Presiden MFL Dato' Abdul Ghani Hassan berkata pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia untuk mendapatkan barisan pengadil terbaik bagi mengendalikan perlawanan berprestij edisi ke-99 itu. Jaguh berbasikal trek negara Muhammad Syah Firdaus Sahrom dan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang masing-masing meraih pingat perak dan gangsa bagi acara Kirin pada Kejohanan Japan Track Cup 1 di Velodrome Izu, Jepun. Pencapaian podium berganda itu turut memberi isyarat positif terhadap persiapan skuad negara menjelang beberapa kejohanan utama selepas ini termasuk Sukan Commonwealth dan Sukan Asia. Akhir sekali, Selangor mengambil langkah proaktif memperluaskan pembangunan sukan pickleball menerusi pelaksanaan program khas di 50 sekolah seluruh negeri bermula tahun ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najwan Halimi berkata, inisiatif strategik menerusi program pembangunan sukan pickleball Selangor atau PickleSpark 2026-2027 itu melibatkan peruntukan sebanyak RM500,000 dan akan dilaksanakan di 5 zon seluruh negeri dalam tempoh 12 bulan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pinjaman hampir RM6 bilion disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 Peringkat Kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Hishamuddin Bintun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Nilam, Kuala Terengganu, Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda, Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang di-Pertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.

0: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Korang ajak beti orang depan ni buat kereta.
1: Tak baiklah Zul cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
1: Kedah FM.

jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

Jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skamer seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa skam.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dan semasa hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda.
2: Mari Malaysia.

0: FM.
1: Ya, sama-sama. Kembali saya pun terima kasih GIQ kerana angkat panggilan saya.
0: Alright, sama-sama Abang Fadil. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia Abang Fadil kita yang berada di Selangor sekarang ni. Ha, pendengar salah seorang pendengar setia Kedai FM. Walaupun anda berada jauh nun di sana, di mana jua anda berada, anda boleh dengarkan Kedai FM secara live. Ha, boleh download RTM Klik ataupun boleh ke portal RTM. Nah, pilihlah Kedai FM, anda boleh mendengarkan kami streaming secara live di sana. Baik, kita akan kembali lagi selepas ini. Banyak lagi kiriman-kiriman yang IQ akan baca dan IQ akan angkat panggilan-panggilan yang bertuah. Kita dengarkan lagu daripada permintaan pendengar kita, Pelangi Petang, Datuk Sudirman Haji Arsyad, Kedai FM.

0: Lebih dekat, lebih padu.
1: Dan sungguh sayang, hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia, Kedah FM.
3: Ni hampir tengok sat mak tu. Siapa dia telefon ni?
4: Sat. Mak. Tak tahu lah mak. Tak naik nama pun.
3: Ah, mak kalau tak naik nama han jangan duk jawab mak. Han letak han jangan duk tunggu. Han letak. Han jangan duk tebiang mak.
0: Bank Negara Malaysia BNM memohon orang ramai agar tidak menjawab sebarang panggilan telefon daripada Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC. Berhati-hati kerana taktik penipuan ini semakin meningkat. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank atau NSRC melalui talian 997. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia, boleh terus dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, betul-betul percuma khas untuk anda. Dan juga boleh terus layari portal radio RTM untuk dengarkan kami secara online. Dan juga boleh terus berinteraksi menerusi Facebook dan juga TikTok Live Nasional FM. Dan juga bagi mereka yang berada di Jelantur Pahang, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 93.5, manakala di Johor Bahru dan juga di Singapura 105.7, dan Kota Baru Kelantan 101.9, dan juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di frekuensi 88.5. itu di antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga semestinya informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Rio, Layu di Hujung Mekar, untuk anda Nasional FM, sentiasa di hati.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda di National FM, sentiasa di hati. Baik, bagi mereka yang terfikir ataupun masih lagi sedang pening memikir nak bawa ke mana anak-anak kan pada hari Sabtu dan Ahad, hari Minggu ini untuk bersama ataupun beriadah, jadi jangan lupa anda boleh datang ke Muzium Negara, Muzium Etnologi Dunia Melayu dan juga Muzium Seni Kraf Orang Asli, kerana menyediakan kemasukan secara percuma selama 2 hari sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026, iaitu pada 16 Mei 9 pagi sehingga 10 malam, dan juga untuk hari Ahad 17 Mei 9 pagi sehingga 5 petang. Ini merupakan antara inisiatif lah Minggu Perpaduan, dan berikan kemasukan secara percuma untuk semua masyarakat untuk hadir dan sama-sama menyaksikan pelbagai khazanah menarik negara di Muzium Negara, di Muzium Etnologi Dunia Melayu dan juga Muzium Seni Kraf Orang Asli. Jadi boleh bawa anak-anak, juga boleh bawa rakan-rakan untuk kita sama-sama menyaksikan pelbagai lagi keindahan artifak menarik yang ada di muzium ini. Jadi untuk anda, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: tai.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan saya, Aizad Azam, terus temankan anda. Dan bagi mereka yang berada di Taiping Perak, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1 yang berada di Si Kedah 102.7. Dan pada pagi ini juga, bagi warga Seremban di Negeri Sembilan, nak dengarkan Nansona FM, apa frekuensinya? Ini dia, 91.7. Dan juga bagi warga Mersing Johor di frekuensi 90.9. Dan jangan lupa, boleh juga mendengarkan menerusi portal radio RTM di laman Sesawang, dan juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik secara percuma. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan boleh dengarkan di mana sahaja, di dapur, di ruang tamu, di dalam bilik, di dalam kereta, di mana sahaja. Anda terus dengarkan 34 sesi radio RTM khas untuk anda.

0: jom mendengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Pelbagai maklumat dan juga hiburan dikongsikan kepada anda. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai program jualan ramah madani PJRM di Permis at Putrajaya, di mana program jualan ini akan diadakan di Big Bazaar Pesin 8 yang menawarkan pelbagai barangan keperluan terpilih dengan harga diskaun antara 10% hingga 30% yang lebih murah daripada harga pasaran. Wow. Dan bila nak tahu, pada hari ini 16 dan juga esok 17 Mei 2026, Sabtu dan juga Ahad, yang akan diadakan di Big Bazaar Pesin 8 daripada waktu pagi sehinggalah ke waktu petang. Dan jangan lepaskan peluang untuk anda berbelanja sambil berjimat di jualan ramah ni. Pelbagai barangan ni, ada sayur-sayuran, juga ada barangan untuk anda masak seperti telur, juga barangan mentah yang lain lah. Jadi boleh hadir sama-sama di Putrajaya nanti. Dan untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

panggilan palsu ataupun scammer ini suka ataupun mengambil hak kita tanpa kebenaran, dan mereka akan cakap lah ada panggilan daripada pejabat polis, panggilan daripada mahkamah dan sebagainya. Jadi berhati-hati, hindari, dan kalau boleh jangan jawab langsung dan jangan kongsikan apa-apa saja data peribadi anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan teruskan mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah Kita.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

16 Mei 1972, Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan. Perutusan ini dibacakan oleh Ketua Pegawai Pelajaran atau Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing. Siaran akhbar turut dikeluarkan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang menganjurkan program dan aktiviti sempena sambutan Hari Guru yang diadakan di

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dan sungguh sayang,
0: itu hanyalah sebuah mimpi. Hidupkan hari anda. Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Dan pagi ini kita nak terus untuk ikuti Semasa di Kedah FM. Okay, jadi jom saya nak kongsikan lagi berita-berita yang selanjutnya yang selamatkan daripada berita RTM. Yang pertama ialah kemasukan ke IPTA dibuka 30 Jun. Jadi peluang untuk buat pelajar lepasan TAFIS dan juga UEC. Dan seterusnya, wajib lulus BM sejarah dalam SPM syarat asas SMPC, UEC ke IPTA. Dan seterusnya, 5.4 juta untuk institusi pendidikan Islam perkukuh selenggara kemudahan. Dan seterusnya, tiada keperluan catuan bekalan minyak gas masih stabil. Ini telah dimaklumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan seterusnya, pertumbuhan ekonomi Malaysia 2026 dijangka kekal berada dalam keadaan dalam julat antara 4% hingga 5%. Jadi satu lagi, sindiket penipuan dalam talian lumpuh 46 lokasi digempur PDRM, rampasan cecah 57.68 juta ringgit. Itu dapat dikongsikan untuk anda semua, tajuk-tajuk utama akhbar yang selamatkan daripada berita RTM. Jadi untuk anda semua, boleh terus saja ke Facebook berita RTM untuk dapatkan maklumat ataupun berita lebih terperinci. Teruskan bersama dengan saya Zori Nova, semuanya di Kedah FM.

ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awal. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cairus, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kementerian Dalam Negeri menerusi Jabatan Pendaftaran Negara terus mempergiat program outreach di seluruh negara bagi membantu menyelesaikan isu dokumen pengenalan diri dalam kalangan rakyat. Menterinya Saifuddin Nasution Ismail berkata pendekatan turun padang itu membolehkan masalah di peringkat akar umbi diselesaikan segera tanpa kerana birokrasi. Menurut beliau, fokus utama diberikan kepada kanak-kanak yang tidak memiliki dokumen pengenalan diri sah bagi memastikan mereka tidak tercicir daripada mendapat akses pendidikan, rawatan, kesihatan dan bantuan kebajikan kerajaan. KDN turut bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan pelajar terlibat dapat diserap ke dalam sistem pendidikan arus perdana. Dalam majlis sama, seramai 147 pelajar cemerlang SPM dari Parlimen Padang Serai dan Kulim Bandar Baru turut diraikan. Selain penyerahan sumbangan 50 ekor lembu korban kepada agensi kerajaan dan masyarakat setempat sempena Aidiladha. Mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah dalam Sijil Pelajaran Malaysia SPM kekal menjadi syarat wajib bagi kemasukan ke sisi pengajian tinggi awam IPTA termasuk untuk pelajar lepasan sekolah tahfiz, sekolah swasta dan sekolah menengah persendirian Cina SMPC. Zamri Abdul Kadir berkata ketetapan itu selaras dengan keputusan mesyuarat Jemaah Menteri yang mempersetujui beberapa garis panduan berkaitan laluan khas kemasukan pelajar daripada aliran pendidikan luar sistem kebangsaan ke IPTA. Menurut beliau, walaupun kerajaan membuka ruang kepada pelajar daripada aliran berkenaan untuk melanjutkan pengajian ke IPTA, syarat asas kemasukan tetap perlu berteraskan sistem penilaian SPM. Tambahnya, calon daripada aliran tersebut perlu menduduki peperiksaan SPM termasuk lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah yang diiktiraf oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Penilaian kemasukan menerusi sistem UPU online adalah berdasarkan keputusan SPM. Oleh itu, asas kemasukan ke IPTA mesti sama tanpa mengira aliran pendidikan pelajar. Kes pelanggaran data peribadi di Malaysia menunjukkan tren membimbangkan seiring peningkatan penggunaan teknologi digital dan ancaman siber yang semakin kompleks. Pesuruh Jaya Jabatan Perlindungan Data Peribadi Sharifah Rashidah Syed Othman berkata, data peribadi kini banyak disimpan dalam bentuk digital dan pengkalan data berskala besar, sekaligus lebih terdedah kepada risiko pencerobohan serta kebocoran maklumat. Beliau menjelaskan sebarang pelanggaran data